0: mu ñëw bu dugg ba ci biir kër gi ba xam ne constaté ne li ñuy wax wér na, mu jëflante ak moom ci mboolem lu fi neewoon ci alal mu dénk ko ko ba tax tubaab bi may autorisation ni sëñ bi mën nañ koy yóbbu tubaab. Kon borom yi ñu tàllal loxo yi sëriñ
1: Moustapha Abdoulaye, Cheikh Moustapha Abdoul Khadir, jërëjëf Cheikh Ibrahima Mbacke.